Ali Godarin işte sıra bak din şevere can güzel ha güzel خلاص bu ama hatında ku bernama hadi sabı karacanım dest bebken her fifi. İşte Godarin işte irad kızım kimek der hakkı pakışı bakım ezbarım hayana disi car buna kum bernama der hakkı pakışı men çekirni. Le mekabın ve güheda hat güheden da free ne maj kua bu çakılmasa bekhiyar. Yani pakışı çiye pakışı جدی عالیه دن دا عالی ده تمه زب کند بیشن ایمان نویا یعنی دم امرو پاکش پاکشی نویا ایمانی اش خواه تو اشته نه و عالی ده واد بیشن دوی عالی ده اشی پاکشی چه گلا گلا گیرینگه ام هاتن هر روش مثلا پاکشی آخه مگوش بتای بیاد باشیر لشی دبشی بردن دبشی بردن اخ یعنی خود این اکیو روشن کاتو دشی تو دولمیش ها سوار ده بی انکو تاکسی ها سوار بتای بیاد دولمیش انکو اتوبوس ها سوار ده بی کلا کلا گرمه هاوینه او کس

0: فيدي بيجي دينش عند بعض شو بيقول سر كانيا دلا سرنا ديار درس كانيا دلا خاص بود دبي جي بيد أمي عدلاج ترى بارب كنش ديار درس أمي بارب كن عدلاج لي لي لي لي لي لي عدلاج عدلاج هما عدلاج إيش كان أري إيجا قشتري دل علي أم جالسين داويا برنامه يا خا سباز شو بيعمل هم نعود هبل أبين دار ميبان تا بخير هات نسات سري مستر تشافي من سر خیره با شاهی و دوات دوات همید کم کود تشن خوش بقا من کسی که تو بندیش به خوشتر و خوشتر به ریا و وکیری به نتنش بو آمده بین نکن هوا گلا گلا که گرمه میوان این ایجام گلا گلا بخیرات نه مالا دایی که اوین دار دایشتیم دسته همون هر ابن و الاسه هم گشت دابیه برنامه سلاف و گلاف گشتری در علی حیات سلاف و گلاف اگدن بمینن دنابا سلاف و گلافانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Estu Tekirda Dünya de tenimenda Sıba urzan bi zıvanı xo Şeva erakın bi zıvanı xo Zıvanı ma bindesto Eyro estu sıba çınyo Vengdana şıma hemminan Vayr veci zıvanı